Tell me now, are you real or cold? 教えて、君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛、それともプログラムをされたセリフ。

0: ちのブーティーが止まれていったって無理じゃん。 Yeah モニチキ食べたらテンション上がる、さすがついてるゴール、茶増やしてフライトド
1: アおすすめおすすめすすめ止まらず no, no. 止まらずLet's go. Susume.
2: I'm going out.